nim ano se so mo sai na wo han ni ba na awrade ni mo na apuro bi so na se